0: 秋到无奈何啊！
1: 哎呀，
2: 妈呀！
1: 哎呀，妈呀！
2: 妈
0: 呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈呀！妈